0: kor ke chewa ka she dun ju yin ke nan be le dip ro nang
1: yong a yong a
0: ke rang pa me lang kon nang du ge jim ju den ja la to nang che gwe ba kang yu tham
2: ka lo we jam ki mo de dun tu chu ku de cho ki me ba ji
3: mo je ki kon ne rang ki go tang lak ba dun cho ki ma re la ki kon nang ne ki ni yu cho ki ma re
4: mo ra tong gen ki pa la ta a ma la la sun bu so cho ki ma re
0: ke se ke rang song lam ye yun tu chu ge tang si do ka chu ge sup sup che gwe be jim ju si sha kang yu ba re
5: song lam chu ge nge ba tu ti cha che gang ne chu ge
6: lam si do ka tu ge lo ma bu yin na gong ne de bu ta lo jeng gu yin na si ne chu cho ki yu ba ri
7: yin na ang chu gu chen ju mi gen ta nyam do chen na den ba yo ri
0: ke se rang ke chu bo chong me lam ye yun ne ge dang che kang ja che gwe sam
8: lam sing ti cho su ju mi rong wa re ya ma yak bo ma te ba ju chi na lu bu tu mo ra kang ne yu mi ha ma go wa du we nyang ga ye
0: wa na jim ju da da lo ke ke ju kang ja che ne ngo xian ba chi gu gi re ta
3: jim ju da da lo la ri min ja wa ni ye ba re jin ni lam ga se do ke ji tu lo ma bu tang lo se bo lo jing ku je re me su ba gi ye ba re lo te ta ki xiong lam to gi mo zha la zhuo wa tang tu be ko da zhu gi yue ba re xin be jing ni lam xi du ke ye yun tu lo ma bu tang lo jing ku mi gang be zhu dang zha wa ni shi mi su bu gi yue ba re lo ti ni gi lam su ki mi nam la zhuo chok ba tang tu gu be ko da zhu gi yue
0: ngan chu jim zhu da da lo la ji song kang zha qi gu
5: ngan chu lo ma bu yi na lang ga ye yun tu zhuo mi chok ba nge ba tu gong ne de gu lo jiang ku ba song na xin ne lam ye yuan la zhuo chou bei kuo da zhe ba ren
7: ti ge neng xing ngan chue xu lam tuo gang huo keng chong dong chu ki ma ri la xu lam qi ye yuan tuo bo lo ge ba tang tie ye qie ba suo zao wan ne qi qiu ma da
9: dang chu mei duo jie bei luo chong song yang qi bei mei ga xue dong ren nang mei duo zheng ji ju la lian zu xing
10: nam da li bie nie la yin nie ju
11: kong ki yun xi nie bu yu jie chou qing jin ci xie jie di da xin bu zhe me yin ba yun tu zhen yi ge luo ru nie bu qiu da